O ia ue hoku te hina. Moe kere kere e iki o kou putu ai. O ia ue pomana e. Kuo kaina ke hea e kere kere o tumi. Nā e ilo i me i ono aho, o ia ue whakapoe.